Враг, враг, враг, враг, враг, враг, враг, враг. Ona mnie bardzo potrzebuje, mam na nią dobry wpływ.